Ari, se m-ați dimrit, vie pe Ari. Lulet vețel, da suria, si pârmoa de părtuia.